Ena no versity ni bi from ya sofo se babo ne kura da woni pa na twero ye na me hwere se ya no me se urade fa abo ne nchew urade on fa abo ne nchew odofo me hwere se ya no ye mmobo school ban wako na we na urade mama dwen bi na me busa ade se ne mobile phone number ye sei vasi ni pa bie na no a 0207 fashase ye na no ye mmobo vasi ni pa o ni wura fi ne se only zero no ba ko abc di num na ba ko 123 na mka chen se wa bon etu ansa na si no shia ne foforo na bible said your man no so urade branase na your brand no so urade man so enen kwa like tikitikitikiti ye no obuo ye no osuro be shia blaje onim se wiase ne nyina ye ne dia a Christians chapter 12 verse 1 was it kai obafo wo mlanti brem sana dabo na so paul kachre timothy was me ba sho mlanti brem so ye na kura mlanti brem akono na nya shaso na kogidie kopa no enna blaje mi tofo na me bo kokose Shewa blantie mu ye. Enye wadri so wwa di nti wiasi ne dawa ni nila ya odia. Nemo mbombo di so bejai wako ye nila shewa uradisa. Neja ya kesi samno ni mema samno. Udi do suwa mantem wadudu. Sakra wadri. Nenene ya odia wachina ya odia. Wiasi na uti mno unyakupa wabatu ho. Enye odia ube tu sede ho. Na sedi ube situ ye no sana ube seja wako. Eniti bobla so ho ho. Ya wini enji na ati se onani. Na wabe shiye wabi na uto konti yoso. Shia blanche wati t-shirt. Wetue gusite ya. Kwa shi. Nikam chifom. Nikam kwa si nisa wachili. Gese ni frenato. Gayoyo. Bosa mnana. Jota poli. Kawacha. Na diobe kembi ya blanche ya beba niso. Beba nisaso. Ya no nimise wiyase ni ya nidia. Na no. Ba kwa. As kumase as kwa ni ya kwa all night. Mipoye na mipoye.

tem bia no twipne awurade asem na sase ne da ho no ena ho kwa mikura de na mempese meko ho ma ne yire humi ko se ne yire humi a de ebebe fie ho no nti tem bia no yasem we de show nkunan se job 21:33 job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho den pintin na so wu ebla na so modwo no no no an ho ten akra so wo kwa ba no an no wakase da ho so da sani be wu wu na kira tem wo beta kwa ye de be ko ne de wankan fa nka ho ti obi de dua na be bu akunu bi dia accident bi dia yale e de nyankopon de odan sey wa wu

0: ma me kura tum ka hye adwa de aya nkana semo
1: muwa de
0: yo ba yo ba na do kana semo yo begu anu ma hye on de wade odi ne nani agbasafo hene na wagye sa tartel no e wo fie ho e na petri petri petri na ne nan kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin na wushia 22 24 years pa kwa abe ma bi pa na wushia ni tini ni nika ne belet ni hu nyina bo se wo bewu wo bewu wo bewu wo bewu wanam nyina se komde no wayeta hata hata hata na na ya se flat na boxer short a fibia abrantie ayegu abontene a na wo hwe ne yabia ya panyrik etu ne fu a wo so dog no
1: no lie
0: na dog no wo ti ase
1: kramai no
0: papa pa imu no otu ufu na on dog no so wo ko school ye ka se dog a dog etin kwala de bebre de no me na nam yase eti okuta pen ye de ye tro blackboard no so a ni ye de mass man se onwake a se osi hu ani no wetiti ni trim no wetiti benkum no wetiti ni mfa na kinyina sai wati wanyina na dwene ya ni game game game game game game game game jadi english man se wo work ya no si ho o si ho ti se ayi ya ba ni sai aponchi a ye twetwe akokwa na machine anim esuko game na suko he ni sami enu ekuta die na pepe pre pre no yi christian na won do no dia fa ha wo yi we messi afa ha no do we afa ha what you should ye he jenye se ne se wo muo dia abrantie ababa wo hwe so pese wo hu na die pa na SSS na wo kro se SHSU se die yo machine ya high pony ani ke machine ya load ya aki e be free kro yi mo high pony na mo low ya junior high junior a high san ka ho minim ni pa kro ko fa sa bro fo no bae se adie bi ye junior ne ye sa wa ne high nti nkwala na ye nketin ketin ketin ketin ketin ketin so mo o wo high ye de work man aso si hu e akora ketu JSS ni akora wo da ten one last person as how to get in ma obi anwura mu meda bi o tieniye pa Proverbs chapter 1 verse 8 mebusem etire ba ko ni yim wotwe wose
1: meba
0: wose meba
1: tie wagya nkyere kyere
0: tie wagya nkyere kyere
1: na empu wo na mla
0: na empu wo na meba tie wagya nkyere kyere
1: uma memla empu
0: na empu di ade
1: uma memla
0: uma memra
1: na ye wotie ni monyama botiri
0: cheke urade
1: amen
0: uma me du kwatu usuku mu ono gacha osadwa wose me hu nyina na mapuru mi sheke nyina na mapuru ena mbe wabatu secondary school mu ha tu bana adisuenti na obaye u bana fa ho nkobo wifo ayonkwayonko cho hu ye cho susu ade kwa la money egusku mu amfa ho mbo.

0: Dia na open ko dia ti dia ho dia to ka 20 billion dia to 40 billion Jean Gaura
1: amen
0: e papa ba ko VIP wo ye friend o osanfo o VIP be 617 Hallelujah.
1: Amen.
0: Last 2 weeks ya. Onyale nya hwe kekra. Otofom oya ho.
2: Oh.
0: Okọ. Nante nante kuta cars more than 80 to 100 she. VIP nkwa.
2: Kwa.
0: Isangeura de.
1: Amen.
0: Onya ho go.
2: Okọ da.
0: Obedu ndo pra somebody kasiye na bosoro ho.
2: Na bo ho no.
0: Somebody krakra. Ani atros nante nante. Oya ho ko.
2: Okọ.
0: Aya hundi pambobo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya hu mami odu ba wi ase mbobo. Aya hu bla yire mbobo. Ya hu sister kunu mbobo. Aya hu sofu mbobo. Aya hu adawo no mbobo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na urade nso ehu mbobo. Yesu da udi na chi no ye mbobo hufuo. Matthew chapter 15 verse 13 to 14. Matthew chapter 15 verse 32 and Matthew 14 13 to 14. Yeah, can you mean now? Yeah, can Matthew 15 verse 32.
1: Matthew chapter 15 verse number 32.
0: Strong same necessary.
1: It's if you ask them. Osi nipa impim nine edi anima.
0: Nipa impim nine
1: edi anima.
0: Strong necessary.
1: Nipa impim nine.
0: Twas way.
1: O say. Na Yesu frɛ na suafo ne se won say.
0: Yesu frɛ na suafo no.
1: E se won say.
0: Ana o ka kire wo mo say.
1: Nkofu ko yi ye me mobɔ say.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wa kye se wo Yesu ka. O frɛ na suafo nyina lo say mo mua. Peter, Paul, John, Yohane, Deuteronomy, momra. Eni fa ko yi
1: wo
0: mo ye me mobɔ.
1: Sa wat na me nkyɛ ato aso na miensɛ.
0: Hallelujah. Yesu ne kasa no. Ede pakue ya memo bo. Wo matra menche na nsati awurade asem. Wo ya memo bo. Sofu nti wo members ya nya wo mbo kakra. Na wo pia so sika nyina kogu bank.
2: Bank.
0: Sofu nti mami ya na nufu awuni eti wo nya wo mbo kakra. Hwe mami plani wane ne ma eti wo mu nya wo mbo kakra. Bra. U sister. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni kuna uwe janu mkwale nu. E mami yesa me mami yenu. Eti bla. Iti u sister ni kuna uwe janu. Na. Be, iti onyo mwobo kakla. E fie ura. Mami ya. Ni kuna uwe janu ya. Ni kuna uye. Ye ye ye ye ye. Na watu mi yesa na alvansi uye.
1: Oh.
0: Eti mami kuna ni. Wanyo mwobo kakla.
1: Bisao.
0: E ye ye ye ye kuna yaboka. Abushafo kura ja tu mami kura ni iso. Ni nishio kura anya intai. Ifi ura si tu. Ifi ura si wanya diya. Na ada meba meka quotation bu izake. Etino. Wasi ifi ura fobia omuti mu adeno. Ura deso obetu omuti se bo.
2: Bo.
0: Izake ura de.
1: Amen.
0: Wasi obetu omuti se bo.
2: Bo pa.
0: Bo. Bo pa. Bo. Ama fuwe ni mse bo wa Bible mungu. Mangene sinebe chila wu. Kutu wa chila wu. Isinake urade.
2: Amen.
0: Na Yesu Kristo se, enipani ye ni mbo.
1: Se, kwa fukwe ye mi mbo se. Watina mi.
0: Uti asoda muho. Uti udi Yesu wachi. Ufollow Yesu. Mbo huti umu. Kwa shebe ebi ya uma ameti. Kwa kurasu wa yuro boho.
1: Njwa yenu kranye.
0: Samla oma midi jali ya azuma blues.
1: Mwa she.
0: Nikasi yesu sini michi.
1: Mkrando bobo.
0: Ede jaye ho sis yes. Yedi ya jali sa sis grandin. Hallelujah.
1: Amen.
0: Semla na ani yuko yifre jaye ho mevru nchensi. Yewi asadi ya kote. Omsa azuma bro na nye semla ubinya obefa. Eti ya jali ya jaya. Ye ntam fam ma. If you get what I
1: want,
0: because it's your Togusua and one of
1: them.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Do you want me to be a bono? Do you want papa be a bono?

0: kasa se toilet kura won ko bi o jalalu mo sha lord bro for to atoy know the person I am here ya wo chere ana ma fie wura bi tum ka chere obi she wo ma aduani am nkra ma di wo na ma kura mu nya bi ni ana ma ma fie wura bi ka chere machine bi she wo ye fere she sika ma she ne dan we ho no e betumi ato
1: ei
0: nipa da sane yakopo abo ne she ne she so
1: sem kase e
0: enche no bo ban ho na ne funa poster 42 43 56 na ma me na fam ban na wo to aso a
1: yes sir ne mabrafo o
0: abro sir yes sir ne mabrafo o
1: enya ho brase ho
0: enya ho brase ho ho
1: eche ne sir
0: asin sir
1: wo ne wo tia fo
0: oh wo no ma wo kire wo mo ho
1: eche asa
0: e wo kire wo ho dodo wo kire wo ho twade bro progress 1812 o si sir
1: die di o se ye nim ne
0: abro sir die di o se ye nim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma ne ho
0: so na kuma ma ne ho so onya ntokopo e patalo nti
1: da bi da
0: me kire ne sir miala ne miala wo nyakopo kwa lo kasa de ne sese ne mose miala ne miala
1: eh
0: nipa de sani a han time a homa so nti wo kasa wo se miala ne miala to aso e
1: wo se aha de de o se yanim ne
0: se de o se yanim ne se
1: obere ma akoma wa ne ho so
0: nipa na koma ma ne ho so
1: na de de ne nyama nim
0: na de de ne nyama nim
1: ene a ho brase
0: oh lord jesus bo sem se wa de ne nyama mimi a so pese wo kwa nim a obu ne ni de ne a ho brase de mama ne mfiri wa bra bo mu da
1: sa
0: mama ne mfiri wa bra bo mu da
1: ai
0: ene no Obuani ade die ni ahobrase na MPP for country by Robi se beye finance minister.
1: Yes.
0: Omo mo ti party ni tititititim painfu akese akese egugu ho. Na so ahobrase a papa no wonti. Da no kan ni se gunu na asem kese si Ghana. Akura kura akase papa we die, papa we die. Na de ye chichiri ni wahai no, eno ala urade so chichiri ni wosoro.
1: Yes.
0: By Robi ba party ni mdabe. Na so obuani ahobrase enti. Ghana for se be so. Bebi a Ghana sika nyina no be hwe so. Papa to me to abura ya tie ne okura no no pre no ho ase tie urade ma na so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33
1: wase urade slow
0: nti bible se urade slow
1: ene nyan sa tena tene
0: ene nyan sa tena tene
1: na ho brase e
0: na ho brase e
1: di ene monyama ni
0: bible sa ho brase e ade
1: di ene monyama
0: oh lord ma ho obi a obi a shema ne de anya de na so ho brase o nya ye nti mi anka sa ko obi a to mpe ka je ti abontre so me na wosha na me pentam na me kotie obi na so
1: eh
0: me tie na so na me so ni pa oh me ni sorry oh we dey me pentam fa che me una kwa na starti mo na ma mo hwe kwam klase fo na me so owura me si me oh fa dey akwa ba kun hwe se dey me si mo abrem wosha ma akwa no man ba akwa me to bi jira dey say ka che ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh fa na abrante na jento kwa no na kwa e dey ade bible say eminyam e dey ahobrase ani
1: eh sa
0: che obra wo hwa me ni a che ye dey asem kura to so a e ye wo kura nipa hu
1: yes
0: ah akra we dey che dey osi bra no wo ase dey me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no wa aye
1: sa
0: ahobrase ani obu anti nipa susu bo ne ma uta
1: na so na ahobrase ya
0: han tan ti anya wo kura na aye ya na ye dey ase wo obi abaje o akra we dey betumi aye
1: ono a
0: o mushi
1: subaya no
0: abrante we na no she odidi adjustment machine atem betumi aye akra won tra wi ase nche tim na wo wu because bible said the idea no can anyone na urade chron wo soro
1: sa
0: that was why was say
1: na
0: urade so na urade
1: so
0: na urade so na die ni nyama nim colossians progress watch chapter 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23 was say
1: onipa han time
0: bible onipa
1: time
0: onipa wa han
1: bebre wase
0: bebwase ni chron tia chochro ko tesi juno mlantia ni kwala ni kitinkiti ya maba noa muni nyamisro ni obuwa ni ya ni diya ni ya ubrasye noa mwasuwa mudia ene sobe tiye nkwasi ya semiria na wafani nyansa semua wamaina ya wano discipline ni mo
1: debi da
0: emu mpe nfuwa nye discipline
1: debi
0: emu asofuwa bini nye discipline
1: debi
0: emu asempeke fuwa bini nye discipline
1: debi yo
0: asamble mwa fuwa bini nye discipline
1: debi
0: church members enke mofuwa bebi ebe fe bia kuzungu na wose akura kasa chile pengina no ya ya form
1: Au
0: sani bayi kasa na wo bre no hose
1: yes
0: butu fam no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwara nketinketik fa kompe christopher we wo man we ya ho blase ni obuo discipline me wo pese gana be ye na wotinem o su si ahan tan fo kwen
1: wo dum ho blase fo
0: dum ho blase fo
1: nipa han tan bre no
0: ase na bible se wo nipa wo han tan diade
1: be bre
0: kai ahoma so a akwa we ye wo iraq na se dem se ni mi se no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye wo ti nyame kankan ni wie no no kofa ifo gu ne ho okose se jata wo utopia sebo ni be gu ni nchan woni iselasi kwa ya agen na onim se no way
1: wo wie
0: na ba bia wo susu se kwan be da ho no o hantan ni e ho na nyakopo de kwan be fa na wa brɛ wase because

0: bibia ye bo yesu asu no ho no konya sa no nti hoye oton red one na amafo jidi ye firi mu a no asan so ama ne green ishanke urade
1: wo konya sa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na nshiranka wo se wo de enanu mre wo pa nkwaje asem na wa ha
1: amen
0: sama ye besua ne ya sama ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ere en sa topic we nti em wenti misuro me ho kwambo kwofa so a ye di bu nkrofo ano sa topic wenti na misuro me ho ebine zanum nyina batu ebine zanum de san kwala sa topic wenti ana misuro me ho wo sa no ma no ma disike ni brechi kwaye sadi babro sim control ma wishi asumdue wo mu no eye san sadi onipa gubia no ne wa no we de otwa nshake urade eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na wa careful na wu she bibia wu ye no na wu she because eno no da che no na wu anima wu ko twa abai wo so eti eneya nyakopon yoduma sheye wu gu ni na anko antia wo daache daga urade eh onjo pa kan wo nasem Job chapter 34 verse 10 to 12
1: am entimo am otire
0: nshake urade
1: amen
0: shawo ko Galatians 6:8 do a
1: asetire mu aba
0: aha
1: wo se de oguma honam no
0: de oguma honam no shawo honam a unam honam
1: ebetabroye
0: ebetabroye
1: oguma honhom
0: se oguma honhom ne so
1: efu hwa dan
0: ana bisne so woni won odi ho bom na dia wo anya kwa e ko sha anya kwa do nya dan ana di onam honam anon ta yel fabla fa nya do abla fa kwa su sha bla fa we bla fa we bla no ono so nam sha honam no menum no ono so betwa no honam because Job chapter 34 verse 10 to 12 na ka se
1: nti mu amotire
0: nti wa wotire
1: muntie me
0: si wa aha word bi awurade ayisu wa wotire
1: muntie
0: me baba na ti wiase a onitire cheke awurade
1: amen
0: as was say wa wotire
1: muntie me
0: kire se etire bi wo ho a esisu kwa cheke awurade etire wo yisu sa word no ensi so kwa anka ya mfa flight o half ni nyina half tin wo de ya mfa na kotoa kura nuru tirisiris chaka urade
1: amen
0: aso esansa we ni tirenti ya de toto no ama 500,000 what the noa money and wakura enye ye tie niye pa
1: ti mua mwotire
0: eti wasi wa uwotire no
1: untie me
0: tie
1: empale onyanko ponse
0: empale urade se
1: obedia semwane
0: obedia semwane
1: empale otumfo se
0: empale otumfo se
1: obedia mumuyo se
0: obedia mumuyo se
1: nembo onipa ni yeso ka
0: nembo onipa wankasa uwiasi ya wote no wende yeso ka
1: eno otia no
0: bonsem kese mba urade when they are so ka
1: and otia no
0: dia wa we na masase we so a we ye no eso akatua and o de blow daachi
1: said onipo bi kwan etie no
0: o se said ye wan kasa wa kwan etie no
1: sa no ma no to no
0: sa no no nyakopon ma no to said ye wa kwan sitie
1: ampeni am
0: sa topic we no e ma me hye me ho ye se bi wi asia me wo no me mfa kwan bo ne so enya me ho da ishake urade
1: amen
0: wose said ye wakwan tie no
1: sa no mane to no ampeni ampa
0: minim papa bia

0: Chai blanchi ya betina sasi wesu din kwa fwa ina gula tupre. E ye serious. Osidi wafu obi yine ni waniti.
1: Eni kujino wa nama vuzio na aguratada na ombre.
0: Alulu.
1: Amen. Omu mbate biala.
0: Ah! Obebu wa na yasi ya ni da. Evi se, onu wankasa wenye 16 years ino. 14 years. Eno tia no. Nishake ura
1: ni. Package no, waja package no.
0: Inti 16 years no yigu bako. 18 years wo yi. 20 years wo yi. 22 years. Inti sake tesia we obe nyini ya. Obe nya 26 to 28 oba kwa wade no. Na mema wa practice.
1: Kwenye Pentecost ni biya na okisa zenta ablante biya wewe edinya.
0: Ah, ompe no huwa sema.
1: Oh, ati sami ya ja.
0: Nishake ura ni.
1: Amen.
0: Uko fa, ye fense, Hope Chapel ni ablante ya weye fasting.
1: Eh.
0: Na ja wonke binche ya.
1: Oye virgin.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na so wako fa oba. 14 years, 13 years. We yegu wine. Na wako onyabe 28 to 30. Wako fa sa oba webe to honso.
1: Oh. Bra na webra.
0: Inshanke urani.
1: Amen.
0: Ena Ezekiel chapter 20. Ezekiel chapter 20 verse 19 down. Okan simbi.
1: Ezekiel chapter 20.
0: Ena okan one na. Ezekiel chapter 23 no. Eh? 23 no. Okan 20 19 to 21 na. Now okay verse 1 na.
1: Now what does about me just say?
0: Ezekiel 23 no.
1: Verse number 1 na
0: ba.
1: Eh. What does about me just say?
0: Ewurade asem ba me just say.
1: Oni papa.
0: Oni papa.
1: E ma ba enu.
0: E ma bi enu.
1: Ana ba kuma ho.
0: Ba ku ho.
1: Ba obo adwama o mi zi.
0: Ana obo gbuna adwama yi.
1: O ma abre mu.
0: Eh.
1: Ana obo adwama yi na.
0: Obo adwama.
1: E ho no mi me onufu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O ma ba wa abre mu.
1: Ana o mi me onufu.
0: O mi mi o ma onufu.
1: E ho no o ka o ma ba abre mu poku.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nti ne 12 years enufu adwia no kitinkiti na ate se eyi eh hallelujah
1: amen
0: apple kura de ese susu apple de ese na okọ eyi eh anka atwa de
1: ne kura paja
0: e ho no na so yi gu ba ko nshanke urade
1: amen
0: jenio
1: kani na
0: o ko fa ketesi a wono 13 years wetwa fa so yi gu ba ko a oba do 28 years oba wa eno na atro some na kai 5019
1: no
0: ko
1: na 19 no verse 19 no o ma edwa mo modo so a
0: o ma na edwa mo modo so
1: ani ka na ma brabre mu em na o obo adwaman
0: pasa oba we ya o kai ne ma ba wa bire mu
1: e bro obo adwaman bizima da so no
0: e me ma dodo a wasesa ishanke urade 14 inches 15 inches
1: yo kwa 27 inches na ja
0: 27 inches na se akire yi oye mobo na so ko wale na se wa blanche yi oye 5 inches ati
1: na ni bre mprafo won
0: berima se na ni nye wo ho
1: da bi
0: em na ni bre ni mprafo a
1: won berima te mfurumu de
0: won be ma te se
1: mfurumu de
0: mfurumu
1: de no ba te sa ponkwa de
0: na wo mo ho ba et sa ponkwa de
1: eh
0: ta ta ta ta okay market ma ebunu e ba sa na ni nye
1: ne kura pa
0: sister wrong direction and I walk on obi kunu obenya problem obi yire ablatia de mi sabe gunu se tu
1: obenya problem
0: ti asem ni ye
1: kanin ya da
0: uko problem 7 a o sha verse 1 na confirm 22 a
1: je mo won se oba
0: na ufiti 20 no e ba no a ye fa sem bo ho
1: pafo 20 sika kura ofofoto ni sika kura
0: ko 18 no
1: verse 18 no bra
0: no problem no
1: meme ye
0: go sha na ba busa metire enso e ho ne ye kan na obi ko shi a obi yire na ba ma na tu kwan me bua
1: ne kura pa
0: e na oba ne sise
1: oba ne sepre
0: e na oba no kase
1: bra ma odo me ye go sha na
0: bra ma odo me ye go sha na
1: pa refa ko no di ense pa
0: ye fa ko no di enso ense pa ye
1: fie ready ho
0: e fie wura nya de
1: ye fie
0: mi kura ye de
1: o tu kwan
0: okọ bedroom
1: okọ chichi
0: okọ italy okọ london okọ US Canada
1: ne kura pa
0: mi wa China onya mai
1: o tu kwa go chichi
0: ah ko
1: ofesi kan foto akura
0: aha
1: tano kru metwa dem no ansa no beba fie
0: eh
1: odi brother pito no
0: wa frɛ me odi si december mu no beba fie
1: de kru pa odi brother pito
0: na sister de brother pito abra
1: odi nano fremfrem nya no
0: odi nano fremfrem nya no de ne ko
1: odi che de fesa na twa
0: ko na blanche sister de ne safa ni trimpe eno di na chi jom jom jom te se
1: na ntwe ko